0: па робататэхніцы, прымяненню на практыцы штучнага інтэлекту, вывучэнню беспілотных лятальных апаратаў. Такія новаўвядзенні чакаюць беларускіх школьнікаў у новым навучальным годзе. Дзве школы Магілёва і дзве Бабруйска стануць удзельнікамі рэспубліканскага эксперыменту па паглыбленым вывучэнні некаторых прадметаў, распавяла начальнік галоўнага ўпраўлення па адукацыі Магілёўскага аблвыканкама Людміла Здорыкова.
1: В этом учебном году в республике будет апробирован республиканский эксперимент по углубленному изучению таких предметов, как физика, математика, химия, биология. Из каждого региона выбрано 4 учреждения образования, которые будут принимать участие в этом эксперименте. В Могилевском регионе это также 4 учреждения образования, 2 школы Могилева и 2 школы города Бобруйска, где учащиеся 8 классов на углубленном уровне смогут изучать эти предметы.
0: Ключы ад 6 новых школьных аўтобусаў перадалі ўстановам адукацыі Магілёўскай вобласці. Новыя аўтобусы паехалі ў Чавускі, Дрыбінскі, Крышаўскі, Круглянскі, Шклоўскі і Слаўгарскі раёны. Паводле інфармацыі галоўнага ўпраўлення па адукацыі аблвыканкама, усяго сёлета на Магілёўшчыну будзе пастаўлена 15 аўтобусаў. Такімі падзеямі адзначаны гэты тыдзень Магілёўшчыны. З вамі была Ніна Міхнова. Да сустрэчы.
2: Новины Могилевщина. Только на радио Могилев.
3: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
4: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.